ぎ道やな。Baiba no joy, checha go pe bate no pe gu, baize valsa malaji, qua ajero tar pak de.

nale amor jor gay ma ci medina la fa bay la way sa sar ma ci ñandam bit la ko ma fofé sax na may ma fofé degal mayo ba ko fay ta ka degal fay ta.